であいつらはピンク、動物園で思ったピンク食べ物で、そうなんだ。実は私はタラコが大好き、プラスエビカニ食べよう。ピンク色になるの？だからみんな違う色、人間って勘違いしてるよね。

フラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ。日色に染まった世界、今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べて。フラミンゴ